Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12's minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hits
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på

0: enten du sitter i kø på vei til jobb eller er på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm
1: med P12's minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.

0: P12 Hitmix.
1: Ny hitmusikk først.
2: I'm Fire Sky.

0: låta, den låta der kommer garantert til å være gjennom hele sommeren også på topp 30, fordi litt av en sommerlåt. Men etter plass nummer 26 så kommer plass nummer 25. Og der finner vi selvfølgelig Burgi med SS igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

skal til plass nummer 17 her i P2s topp 30, og der finner vi selvfølgelig Somber. Det ville ikke vært et P2-univers og P2s topp 30 uten Somber, spør meg. Og jeg tror ikke det er første gang vi ser han på lista denne gangen her heller. Men vi skal i hvert fall til plass nummer 17, 12 to 12.

Nummer 13 her i Petals Top 30, og der finner vi alle ungers favorittlåte for tiden, og det er selvfølgelig Huntress og Adrianuna med Golden fra serien K-Pop Demon Huntress.

Vi er endelig på topp 10 her i Petals topp 30, og på plass nummer 10 så finner vi Euphoria-stjernen Dominic Fike, som har en låt som klatrer stadig opp i listene her, altså. Og det er selvfølgelig Baby Doll, jeg prater om.

plass nummer 6 her i P12 Top 30, og der finner vi en god låt som, ja, hvis ikke du har levd under en stein, fått med deg i hvert fall på TikTok. Den har gått så viralt, og jeg elsker det, for det er så mange søte videoer som blir lagd med den låta her. Og det er selvfølgelig Olivia Dean med So Easy to Fall in Love på P12.

endelig på pallplasseringen her i Petals topp 30. Topp 3, altså. Topp 3 i Petals topp 30, da er du ganske god, altså. Og her finner vi faktisk Somber for andre gang i dag. Med ingen andre enn Homewrecker.

En her I P12s topp 30, og det kanskje ikke noe stor overraskelse om hvem som tar den pallplasseringen der, for den har vært der uke etter uke etter uke, og det selvfølgelig Alex Warren med Fever Dream på plass nå.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller er på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12 Hitmix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.

0: Under et intervju med Capital FM så ble Bella Kay spurt hvilken artist hun helst ville hatt en collab med på låta I Love It, I Love It, I Love It. Og hun svarte det her.
1: It would be fun to do like a Tate McRae vibe. Just like totally switch it up.

Spotify kommer endelig med noe vi trenger. For USA så skal fansen nå få muligheten til å kjøpe billetter før alle andre, hvis du er blant de toppfansen på artisten. Altså, det her trenger jo vi også.

Det finnes veldig mange sporter jeg ikke skjønner meg på, men det er en som er helt ute å kjøre, for det har nemlig vært verdensmesterskap i undervannssjakk. Og ja, det at jeg spiller sjakk under vann, basically. Og reglene er sånn at du må ta hvert trekk på en pust under vann. Og da lurer jeg på, hva blir det neste? Kan jeg melde meg opp til zipline-sjakk neste år, liksom?

0: nye rykter om bryllupet etter Travis Kelce og Taylor Swift. Og under et intervju med Heart Breakfast ble Prince William spurt om han var invitert, og han svarte det her.
1: Velkommen. I'm hoping and I'm sure there might be an invitation around, but we'll see.

0: Hey ble under et intervju med Capital FM spurt kan vi la den kollabe med på låta si I love it, I love it, I love it, og da svarte hun det her.
1: It would be fun to do like a Tate McRae vibe, just like yeah. Totally switch it up.
0: Så det er håpet mitt for 2026. Kan ikke dere bare please kollabe litt? I like being used, it means I have a purpose.

Håper du har en fin søndag på det som er første pinsedag. Noe som igjen vil si at dagen er reklamefri, og at hele kvelden er et eneste langt hitmaraton. Mitt navn er Fredrik, og med meg har jeg Sienna Spyro. Got me.

somebody else.

0: favoritt fun fact om Sabrina Carpenter må vel være det at hun ikke den mest kjente personen i sin egen familie engang. For tanta hennes nemlig Nancy Cartwright, og det stemmeskuespilleren til Bart Simpson.
1: Eat my short. Ay, caramba!

Fotball-VM nærmer seg jo med stormskritt, og NFF lanserte på torsdag hele landslagstroppen som skulle være med. Og for å lansere det hele så hadde de med seg selve

bare litt over to uker igjen til årets største gratiskonsert, VG-lista topp 40, går av stabelen på Rådhusplassen I Oslo. Og der opptrer blant annet denne dame her, Ida Love.

Er det noe Bruno Mars virkelig kan, så er det jo å lage musikk. Og det beviser han med den låten her, I Just Might. Fordi at låten har ikke kommet under topp 5 på Billboard Hot 100.

en gladnyhet til alle Ringenes Herre-fans der ute. Nå jobber Warhorse Studios, altså studio bak Kingdom Come Deliverance-spillene, som jo Game of the Year for mange, nemlig med å lage et helt nytt Ringenes Herre-spill. Og hvis det noe å gå etter, så

I dag det altså 70 år siden den aller første Eurovision Song Contest gikk av stabelen. Jeg har ikke vinnerlåta fra den tida, men vinnerlåta fra I år, den kommer rett etter Rosie og Bruno.

Ikke bare nok med at Spotify har lansert egne radio-DJs som kunstig intelligens, der nå skal du også snart kunne remixe og covre egne låter ved hjelp av KI på Spotify.

fortsatt den gode musikken her på P12 med en tidløs, tidløs klassiker fra Avicii, der han har med seg Sandro Cavazza på vokalen, nemlig Without You.

er det altså bare litt under tre uker igjen til at Baby Rexha sitt første album som independent artist kommer ut, og det heter Dirty Blonde.

Når Taylor Swift var 12 år gammel, så var det en reparatør innom for å reparere en PC familien hadde, som lærte hun å spille tre akkorder på gitar, og resten jo på mange måter historie.

håper du fortsatt har en fin søndag. Mitt navn Fredrik, og jeg skal være din beste venn gjennom denne kvelden her. Og med meg har jeg Alex Warren og Fever Dream.

Jeg bruker av og til å legge enkelte artister inn i båser basert på årstid. For eksempel så er Michelle Ullestad, det en definitivt vårartist for meg. Men er det noen som er sommerartist, så er det Kjartan Lauritzen. Og det kanskje den låten her et veldig godt eksempel på, der han har med seg Astrid S. Her kommer Friskis.

0: Det er ikke bare Karpe som kan gi seg på topp. På fredagen så kom den triste beskjeden om at Pep Guardiola etter 9 år gir seg som manager for Manchester City.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er P12 Hitmix med Fredrik

Det er først nå jeg har begynt å irritere meg litt over de korkene som henger igjen på bruseflasker når du skrur dem av. Altså, jeg all for it at det ikke skal havne I miljøet og sånne ting. Men liksom, hvorfor må det ta så lang tid å skru på korken igjen etter du har skrudd dem av?

Håper du fortsatt har en fin søndag. Mitt navn Fredrik, og jeg skal være din beste venn gjennom denne kvelden her. Og med meg har jeg Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

somebody else.

Jennifer Lopez har jo tidligere vært gift med Ben Affleck, men i ettertid har skilt seg, og for meg er det helt utrolig å tenke på, for hvem i sin rette forstand skiller seg fra Batman, liksom?

Lurer du på hva som den beste musikken vi spiller av her på P12 for tiden, så det bare å henge med videre, for snart det topp 8 klokken 8 rett etter

0: Hitmix. Enten du sitter i kø på vei til jobb, eller er på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12 Minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.

for somebody else.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er én ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du veit, de veit.

somebody else.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller er på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12's minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen. Hei!